går ikke millioner. Det er en dum gammel skik. Nej, jeg er glad, når blot jeg får musik, musik, musik. Og jeg vil blæse på slottet, på biler og mekanik. Det eneste jeg ønsker er musik, musik, musik. Der er endnu en bagatell.